0: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin che lambar
1: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor uchi lapsin delpsil lamtun
2: Setting is I can let in a chivar, come the new capricorn in the gold warrior, and strong color chip the chin drum to them yan the recondom yan to bada, doima, the chicken that I said, and a stone digging under the injured on the datum, the other chet, the cab, the chicken chin of ching, chicken, the tin, and tambi, mondan, and the shawim. Tetan hand the jetch is uncle number, turn the night, and the jush, and the tongue with that, and the other than chicken and then to us, and the joint of the moina, while the nick not to Linson Tatunk and the capri in water gas, the same. Not to Linson Tatunk and the capri, and the gutter of chick to some near girls, some dunner. Тагдаршиг төсөмөн ерг сүмдэн тэгэндэйн ретина чив аркмдан ин тунгаг коргтэрэн дэ дарома капрын дэ гасэнг ин сэнэ шичвэлэ я дарома чудэмойна
3: гэвэн
2: чудэмо эринга дэмо ин тна тэрэн шаваг тэсэнг тунэн ин ацу татунг акрам дэ пэмно тумдэн хян тхбан тэгжи чэшэва ин
3: аджэнчэ
2: тэна варкмдэн чити цэ тамзэн дэ шида тан чурон ник дэрэн гэ шаша гэн тэна ячу санкнама кавдаз гэчна
3: lamp tu ni mara ojong at kehon dos tan da jung chon jina shu tan da zu ge chapan da jung chon jina rang ge ra cha chi yo ka ze rang ge ra chen to no to chire tim chon ni o cha ga gar di zong ge tan ni da jung jina yo ta ma chu da jung jina o chu ge no ta to lamp taran de ka ze lamp tara de no ya ta ta ligra tar to lamp tara de de ka ta gor go mo in jina yo nur mo to ga ta lamp ka song da ni ye da to mi ko mo lang ko kang ge Tei ciri sumita, nung along di lamp tu kena nyai dah nung nora tu jatuh semua. Tenda zin jina ta ta di ni mak halua kita seko kita kurcun iu nung maru, tega mau cuti nur tu telong dali lamp kena nyai dah nung ku maru kita jatuh dize. Tenda zin jina harus ni kurcun iu ciri muna. Mau cunda zin jina yang nur tega mai ciri sum, siang lom laka kai dah nung. Tega ta di halua tenda zin jina. Кірге үшчөн жазың жина, үшчөн үшім жазу күшчеген жина, кірге ғалан күркі жүхсіпті халі базым толғы тұхчығырей. Непан жазың жина, үшағы та мүгпан тұптейін ұлғызға қарға жөн жоу күму, дұрмаб жөн тұхчығырей. Қысымбан жазың жина, дұғыян, қысымбан жазың жина, хар сіркі де ламжонын жина жоққа, ғалан күр Taka galang kuri yungu na ngana ta ngupo na chukka cha nori na chukka ta yomu yu maak tiya dali kharse jiksong zhomu. Tan razi ge chari songa tiga nora thikja tansu ta yi jina nora razi ge nora ganyisum tushari chok. Ta yi lanri taga ta ta nimaanta chon razi ge jina kalo waga ta siko ko ta konda yi jina ko mental ku gai na maru ta nora kharge sara yu nora ta sangu jintang razi ge jina kharsonga ra chapa thab gogo ta zi shako. Ti shenga jina chogo. Маңцүхін әмбайын әчөкөта, нөрліккай өн өчөө өжоңным тақатығын ең өчөөгі, дүгі нөрді демірдіғы жүр дүхшіг қатбүг чегі. Яғни өчөө қалуа енжіна та, мүгбан тәвейдау дүш қапді, енжіна ғалон күргі вартық дүгізін жоқ дүхшігірі. Дүгі өчөөгі мүгцүтті жемашу Құлғымы жөн жөн тұқшы жөн көң тұқшығырей. Та тиханын разын жына ең, таң үшінде мәсін қонғыр разын жөн көң жына та, нерлім лақаны жөн жөн көрі, та нұш ғамойна чоқыр, ғоңшық сайна чоқыр, чарау қаптанырей, мұқпан тұпдауқ. Та едау ти ең, та ғынғы алан күр мұрға, мұқпан тұптан алан күр мұрғы Та алан күр сүйгітіңі даттыңарин ұстықалғы алан күр чатыр жоңдар түгі жәп жоқымы.
2: Дегі.
3: Дамығы тончын ең маңғы түші разына та нешкім разын жына қаққорейінің мен маңға зе. Мен маңғы дегі алан күр көрінің маңға. Дегі та алан күр күн нем мүй жоғандығы де. Дейл ақа та жәчеві қалуана бағы цамағы нем зүн жоққы. Та неш күра еңі чәкі цамын нем зүн жоққы тұшчырі. Дейхәні өчөгіға неш көр зүнгі дейхәні чөзгірі өзіна. Та нүнзіға өчөгі дей өчөгі та сенхәні яра еңі жанғуға.
2: Дейхәні
3: өчөгі маңі маңғы қоран жоғыры. Ламты та Тогоди так как синхэни яра юнди матчинг стау шартау гэтэни лам гэтэртэг цунз юнэрэ да ди токтэ тэгэв чонгэ
2: тогда
3: чого шоккан та чигдэ сан жогонна чокка тогда шира синхэ сан гогонна чокка тогда гэр му сан жогонна тогда гортэг зэ жогонэрэ да гортэг чон чон зэрэ тогда цами тэ мэрг мэрга чэрсэн лам жон нанган жони чэрсэн шира ди ми сан гокури жогэ тэ ю сонри тогда Та тэй дааны тэгэ олон күр, жэмбэр гэлон күр маран жүгэна, кэргэй яран көрі юнгу газэ. Тэй дааны кэргэй яран көрі юнгу дали хмачин зун атан жүгэ. Тэй дааны тэй нямбэр дэн жүгэ гэ. Та цама жүгэ, мэчэва мачин гэнхгэра юнгу нэ цама гэ, жарни ва цама гэ, тэй нямбэр дэн жүгэ. Тэй лам гэштэг цун тэй нямбэр дэн маб жүгэри. Тэгэ тэн Тө халі ба гачынз гэрэ, та цома жүн жашкура, та мачын ганкуран жашкуран жүгөн үчау цома дэй нямбырзын жүгөгө тэрчгэрэ. 디하니양 딱건코라 용는 던다진 지나고 저거 닐름 라카만 볼라 되게 딱 정놈 라카 지그노 요코모 정놈 라카 지그노 요티 되게 딱 처마거디 뭐 저거 정놈 라드긴 지나양 딱 남중 코트코 있는 말다 동나다 저거 사디나 그 좀 장고가
2: 네리리리
3: 데인다리 저거 콜로디 하리바가 높아서 그 대실이 되게 딱 되니 돈친 성고는 하리바가 뭔가 되게 콜로 이어서는 단다 대금 콜로 같은 단다 너무 그 돈친 뭔가 대다진 지나 그 정놈 라카 쇼코디 아 정놈 라카 쇼크 다 참아가 디야 흔즈 거랑은 콜로 비요 의요 메요 콜로 다 틀리요 메요 디지타고 도치레모
2: 내리리
3: 나 저 돈 카다진 지나 남고 또 틀리요 그든 척티요 그든 뭐인디 영 콜로 그든 콜로 지 도츠는 척츠 척츠듬 되게도나다 그렇게 영 지금 콜로 대촌하는 의적주는다 너무 요고모 디스캅거다 Lam took subject to see the same triangle. That was Kora concurrent with the Rabbi Natal, which are near Lum Laka Juna Tiga, near Lum Laka Jukurita, which are Tasmanisha Kunuti, Thompson T. Nam Natago, Muni, and Johnny Jokot, Carmantin Jokot, Chirimo, Tacho Stone Candas in the young Shopper Machu and the Sam Tosa. Torgan Satamusa in Dinari in a Choco, Tar Gongmo, Kanwa Pari Tindi, Tasu. Kanchito atari to get dark logoga,
2: dark
3: logos on Alankur Jili, Alankur Jijo no Tokyok, the Ania Uchagota,
2: Reda Domatinacho, Tetsujangani, Terangalins and the Tonsum Jorandamu, Tajo Terangato, the Internacy that the Jay Sankana, Bayan, Chu Tonti, work from the Tonduku that in the Dangers from the Nils Azura Tantur Kanda Shigundi and the Kavdan on the Ushanari answer, quite in Jesuain. Yatinanir Kudemo. Yeah,